0: Кінтєва!
1: Кінтєва, кінтєва.
2: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
3: Кінтєва,
4: кінтєва.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Кінтєва, кінтєва.
5: Fréquence-lus, la radio du pays des verres et des caves.
0: Кінтєва, кінтєва. Кінтєва, кінтєва.
2: Les nouveautés musicales de Fréquence-lus. Et en avant la musique.

0: Кінцева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Que pas plat.
3: Fréquence plus. La radioactive 99.6, 104.2, 104.9.
4: Fréquence plus.